0: Sauran rufatun da ya za'i mana abuwa bisa ga shiri na musamman da muka karba a daidai wannan lokaci wanda za mu je gare shi kuma da fatan za ku kasance da mu a daidai wannan lokaci.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.